jiráyọ̀ ìwọ náà jẹ́ pé máa ra rẹ̀ bí o ṣe ń tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ láti pàdé wòlíì ọ̀làǹrẹ̀ wájú ọ̀làgbẹ̀mí jp àánú ni mo rí gbà láàrin aago mẹ́rin kọjá ìṣẹ́jú mẹ́rìndínlógún sí aago mẹ́rin ààbọ̀ ìdájí ó nínú àdúrà òwúrọ̀ kùtùkùtù táwọn jọ máa gbà lórí ìkànnì yìí jordan fm 105.5 ó máa jírí owó wà.

0: Awesome talk.
1: Ẹ̀fọ́ agbèmílékè Adébáyọ̀ ló kọjú lọ́ta yẹn ọtún ọtún lọ́jọ́ yọ ọtún ọtún ló ń ràn òun ò ní ràn kátà kó má kàn àtàrí ọmọ ìdí èèyàn bẹ́ẹ̀ náà ni afẹ́fẹ́ ò ní fẹ́ kó má kàn kí o kò lára ibi tá a bá kan yín
2: sí. This is Jordan 105.

0: ìdílé tó wojú ọlọ́run fún èso ayọ̀. ẹ̀yin ọ̀dọ́ tí ò tí ìyàwó yá ká fi àdúrà ara ìgbà padà. láàrin wákàtí mẹ́rìnlélógún àdúrà fi kẹ́rẹ́kẹ́ yìí lọ́jọ́
1: From Lagos, this is
2: Jordan. 5 FM.
3: This is Jordan 105.5.
4: Station with the voice for entrepreneurs.

gbogbo ẹni tó bá gbọ́ mi níbi tó bá ti gbọ́ mi báyìí hallelujah yọ kan yá kí hallelujah. Mo bẹ Ọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ rẹ, Ọlọ́run tó ní gbogbo pàtí agbára lọ́wọ́, ó fi ọ́ lé Jehovah tó ń gbọ́ àdúrà lọ́wọ́. Ẹyin tẹ́ ẹ rí àmì ṣe níbi gbogbo, tẹ́ẹ̀dẹ̀ gbọ́ mi níbi gbogbo, orúkọ Jésù ayé yín kó pàdé ìrànlọ́. Ayé yín kó pàdé ìrànlọ́. Ayé yín kó pàdé ìrànlọ́. Gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá ti ń lọ, tẹ́ ẹ bá ti ń bọ̀, orúkọ Jésù ayé yín kó pàdé ìrànlọ́. Àdúrà pàtàkì tí mo fẹ́ bọ̀ gbà lálẹ́ yìí, ó máa gbà fún ọ. Ó máa gbà fún ọ. Ó máa gbà fún ọ. Ó máa gbà fún ọ. Lórúkọ bàbá tó ń bẹ̀ mọ́, ó máa gbà fún ọ. Gbogbo lórúkọ Olúwa, orúkọ Jésù, ó máa gbà fún ọ. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá rí àmì ṣe, àdúrà yín máa gbà. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ kọ́kọ́ pariwo sọ pé bàbá. Mo fẹ́ gbọ́ níbi kí n tó bá wà sọ pé bàbá. Lábẹ́ ìpàdé tòní. Ẹ̀ṣàánú mi. Ẹni ó bá lè pariwo ni, mo fẹ́ kó pariwo bí Bátímù Afọ́júlò sọ pé bàbá. Ó dẹ̀ lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ sọ pé bàbá. Lábẹ́ àdúrà tòní. Jẹ́ kémi ó rà ànú gbà. Ẹyá pé Jésù ó yá àdúrà wa. Bàbá. Jésù Olúwa wa, ó yá ṣe àmì èdìdí orí burúkú tó gbé adórí òkè kó túká lára. Májẹ̀mú mọ́rọ̀ ọ̀nà lọ láyé ẹ lórúkọ Jésù kó túká lára. Àṣẹ tó ń dayé ẹ̀rú mọ́ ẹ lọ́wọ́ bó ti ń tò ó. Mo dúró nínú Májẹ̀mú Olódùmarè, ó yá bó ti ṣàmì àṣẹ yẹn fò jáde lára. Èpè kó fò jáde lára. Ọwọ́ ayé kó fò jáde lára. Ọwọ́ tó pàdé ẹ lóru tó sọ ọ́ nìdàkudà, ọwọ́ yẹ kó jáde lára. Ẹ pariwo sọ pé bàbá lé ogun òru jáde lára mi. Mo tó lọ́wọ́ ní kó kọ́kọ́ fi gbàdúrà nìyẹn. Màmá ẹjọ́ ẹyin mọ̀mọ́ tẹ́ wà lọ́dọ̀ ẹ gbàdúrà orí òkè lẹwà o. Ẹ sọ pé bàbá mi o. Ẹ lé ogun òru jáde lára mi. Ogun òru máa ń sọ̀yàn di rádaràda. Ó máa jẹ́ kéèyàn máa sọ katakata. Ẹ bá rẹni tó ní ogun òru, ó máa máa bu ara ẹ jẹ. Tó ogun òru bá wọlé sí ìyàn lára, ènìyàn máa dáwọ́lé tó máa bà láyé jẹ. Ẹ pariwo sọ pé ìwọ ogun òru o. O ní bá mi rìnrìn àjò mọ́. Jáde! Ṣé àmì níbi tó bá ti gbọ́ mi, ogun òru jáde lára. Ya. Májẹ̀mú òru afayé ẹni ṣòfò. Májẹ̀mú òru awésì ògo mẹ́rin lọ́wọ́. Májẹ̀mú òru afọ́njẹ ojú oru gògó lọ́wọ́ ẹni. Májẹ̀mú òru afibálòpọ̀ ojú oru gògó lọ́wọ́. Mo dúró nínú Kristi àpáta. Ibikíbi tó ti gbọ́ mi, ó yà kó jáde.